adofo ampa aseda nyina ye urade nyankopon edia ono ena wonam odum ne humobro so ahwe ye so aboye ho ban akura yen etwitwaje yen akoni asenyina mu na enden so wama adepa achinye uritie adum 106.3 fm na jumedie no eye mesum urade mini mefie nyinara jumedia eba wo nchen kwesi ada hom na chibiada Ebra abo no nine pepepe ekopim no nsia jumedie yisofopani ejewusu na wode eba wakwem na ende anopei yechia wo bebia wo bia yema wachi se yanopa se bebia wo ne yewia yema waha se yenwumrenso ayema wajo odofo yeda onyankopon ase ema wo nso wabrabo se urade ede wo nso wo nkwa ache wo na oso oti ase ena nopei odum nyankopon adum ye biem ohu ye mobo wode yen efri na wotwe foforo ase enti aseda ena ye ne sofo Joe Bichem ekabum edema ewurade efri se ni awaye ena edoso na dum nti ena yeti ase nti ye beka ne ewurade aye ede akyere enti sa no peyi weni atew na se wusi unioma se oprapra unu aduane usiesi ohu akwasori a na wabomodi afa ofun na fro obi akachre ne se wofa ne fidie ne to adum 106.3 fm na jumedia ye fro no mesum urade no eba wakwem abrochirefo na wotwetwe mu no na wo mso mu nti ye nka emse nsuo ne toto ye nti na nyoma nko na kwem ne nse ne moti ye nka nti ye ne mu ana ehwia bom urade nyankopon hirawo na onka ho bra woni ewo efidie yisui na yisra urade

awedi die wie na se wonum ne enam yense echi na se behu sakraye bia ko hu ku doctor inkwara ni mpemfu ni na betimi anom charlatan charlatan ye echi die drua e free shalina healthcare fda ajegedi nkato yi atum